Berg med melodien som heter Tro. Kontrast, dem må også være med på en sådan onsdagskveld. Jeg vet at mange synes den utrolig flott. Den heter Uten kart